0: who participated in NEET protests. No protection for those with criminal background. U.S. and Iran exchange fresh strikes, dimming hopes for a quick resolution of West Asia conflict. Red alert issued for very heavy rainfall in Gujarat and Madhya Maharashtra tomorrow. Flood situation in Odisha remains critical. Javelin throwers Neeraj Chopra, Rohit Yadav and Yashveer Singh qualify for the men's final at the Commonwealth Games. And that is all in the news at 9. Good night.
1: Spotlight. This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on strengthening India's export competitiveness amid global trade disruptions. The participants are Dr. Ajay Sahai, Director General and Chief
2: Executive. Kabina Committee ki meeting ki sadarat ki, unhone mallahon samet shahriyon ke mafadat ke tahaffuz ke liye ek muttahida nizam qayam kiye jane par zor diya. Delhi sarkar ne kaha hai ki wo un afraad ke khilaf koi qanuni karwai nahi karegi jinhone NEET ehtijaj mein hissa liya tha. البتہ مجرمانہ پس منظر رکھنے والوں کو کوئی تحفظ حاصل نہیں ہوگا امریکہ اور ایران نے ایک بار پھر ایک دوسرے پر حملے کیے ہیں جس سے مغربی ایشیا کے تنازع کے فوری حل کی امیدیں ماند پڑ گئی ہیں گجرات اور مدھیہ مہاراشٹر میں کل انتہائی تیز بارش کا ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے اڑیسہ میں سیلاب کی صورتحال اب بھی تشویشناک ہے دولت مشترکہ کھیلوں میں جیولن تھرو کرنے والے نیرج چوپڑا روہت یادو اور یشویر سنگھ مردوں کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں اب خبریں تفصیل سے پارلیمنٹ نے قومی تعظیم کی توہین کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 کو منظوری دے دی ہے لوک سبھا نے آج اس بل کو منظوری دی راجیہ سبھا میں یہ بل کل منظور ہو چکا ہے داخلی امور کے وزیر مملکت نتیانند رائے نے قومی تعظیم کی توہین کی روک تھام سے متعلق ایکٹ 1971 میں مزید ترمیم کے لیے بل پیش کیا اس قانون کی روح سے وندے ماترم کو وہی قانونی تحفظ فراہم کیے جانے کی بات کی گئی ہے جو قومی ترانے جن من گن کو حاصل ہے اس کی خلاف ورزی کی صورت میں 3 سال کی جیل اور جرمانہ یا دونوں ہی سزائیں دی جا سکتی ہیں بل پر بحث کا جواب دیتے ہوئے داخلی امور کے وزیر مملکت نتیانند رائے نے کہا کہ یہ بل صرف ایک قانونی ترمیم نہیں ہے بلکہ یہ بل بھارت کی ثقافتی وراثت قومی شناخت اور ملک کی جد و جہد آزادی کے مثالی تصورات کی نمائندگی کرتا ہے
3: راشٹر گورو اپمان نوارن سنشودھن ودھیک 2026 सिर्फ एक विधायी संशोधन नहीं है यह भारत की आत्मा सांस्कृतिक विरासत राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों के प्रति हम सबकी प्रतिबद्धता है एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प है वंदे मातरम विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम संकल्प है वंदे मातरम विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम
2: اس سے قبل بحث میں حصہ لیتے ہوئے ڈی ایم کے کی کے کنیموجی نے بل کی مخالفت کی انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ بل ملک کے عوام کو تقسیم کرتا ہے بل کی حمایت کرتے ہوئے بی جے پی کے سمبت پاترا نے کہا کہ یہ قانون بہت اہم ہے جناب پاترا نے کہا کہ ڈاکٹر راجندر پرساد نے آئین ساز اسمبلی کو یقین دلایا تھا کہ جن گن من اور وندے ماترم دونوں کو یکساں احترام فراہم کیا جائے گا انہوں نے الزام لگایا کہ گاندھی خاندان کی قیادت والی کانگریس حکومتوں نے وندے ماترم کو کبھی مناسب احترام نہیں دیا بل کی منظوری کے ساتھ ہی لوک سبھا کی کارروائی کل صبح 11 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی راجیہ